0: das Zusammenleben?
1: Mein Name ist Ahmed Sohrabi, ich lebe in Graz und freue mich, hier zu sein.
0: Und warum kandidiert ihr für den Migrantinnenbeirat?
1: Ich möchte Menschen helfen und eine bessere Verbindung schaffen, ja.
0: Und wofür steht eure Liste? Was sind eure Hauptanliegen?
1: Und Rezept, Bildung und Zusammenarbeit sind wichtig. از من پرسیدن چرا برای شورای مهاجرین نامزد شدین؟ من دوست دارم صدای مهاجرین باشم. بسیاری از مهاجران امکانات و فرصت‌های موجود رو نمی‌شناسن. هدف من این هست که بین مردم، مهاجران و نهادهای شهری ارتباط بهتری ایجاد شود و افراد بتوانند از فرصت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی بهتر استفاده کنند.
0: Und wie kann der Migrantinnenbeirat allen Menschen in Graz helfen, alle Menschen in Graz unterstützen?
1: Graz ist unser gemeinsames Zuhause. Hand in Hand bauen wir die Stadt mit Hoffnung, Respekt. Mhm. Ja. Als man vorstellt, verrät es schon mal, dass es heute Hemayat mitkommt. برای ما احترام به آموزش، همدلی و همکاری مهم است. ما باور داریم که همه انسان‌ها با هر ملیت و فرهنگی شایسته احترام هستند و می‌توانند در کنار هم زندگی بهتری بسازند. از من پرسیدن فهرست شما از چه ارزش‌های حمایت می‌کند؟ برای ما احترام به آموزش، همدلی و همکاری مهم است. ما باور داریم که همه انسان‌ها با هر ملیت و فرهنگی شایسته احترام هستند و می‌توانند در کنار هم زندگی بهتری بسازند.
0: Und was würdest du sagen, warum ist es wichtig am 28. Juni wählen zu gehen?
1: Graz ist eine schöne und sichere Stadt. Ich glaube, diese Schönheit ist nicht nur in Gebäuden, Norden im Rezept für Menschen. Bitte stimme selbst, gemeinsam bauen wir die Zukunft. Wir danken der Regierung, der Stadtverwaltung, wenden Menschen. Unsere Zusammengehörigkeit ist die wahre Schönheit von Graz. Am Ende können wir mit Rezept und Zusammenhalt eine bessere Zukunft schaffen. در سال چهارم خواستن که بدونن شورای مهاجرین چگونه میتوند به مردم گراز کمک کند. جواب من اینه که شورا میتواند پلی میان مردم و نهادهای شهری باشد. میتواند اطلاع رسانی کند، مشکلات رو بشنوه و به مهاجرین کمک کنه، راحت تر با جامعه و جامعه ارتباط بگیره و از امکانات موجود استفاده کنه. خب دوباره در سال پنجم پرسیدن شرکت در انتخابات مهمه؟ جواب من بله هست، خیلی ارزش داره و وقتی مردم در انتخابات شرکت میکنن در ساختن آینده شهر نقش دارن. من از همه عزیزان دعوت میکنم که در انتخابات شرکت کنید و از حق رأی خود استفاده کنید. این حق رأی نیز برای شما خیلی مهمه، به خاطر اینکه همینطور دنیا رو مردم رو، بچه ها رو، کودکان رو به سمت قانون سوق میده. من از دولت اتریش، شهرداری گراد، شورای مهاجرین و همه کسانی که برای رفاه مردم تلاش میکنن تشکر میکنم. گراد خانه مشترک همه ماست و با احترام، همدلی و همکاری میتوانیم آینده بهتر و زندگی بهتر رو تجربه کنیم. سپاسگزارم از دعوت شما و از اینکه لایق دونستید در این نقطه انتخاب کنید.
0: Das waren die Interviews mit einigen der KandidatInnen für die Wahl des MigrantInnenbeirats der Stadt